0: اس پروگرام کو ضرور سنیے اور برکت پائیے۔
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے، آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں، سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی، اردو، پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر، اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ۔
2: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
3: I don't think there's any love lost between those two.

السلام علیکم گرامی اوریدن کو خواہش کام سٹول روغ ایسے ہی جوڑ ایسے ہی تک رہ ایسے ہی تازہ ایسے ہی زیم زرمینہ اور مارا اوڑے تسل پارا پختو پروگرام خیبر آواز تاسو کول شي انسر شامل شي هر دوشنبه ساعت 2 بجې د مخام. That's every Monday 7 p.m. only on Awaz.

0: Southampton's Community Radio, Hours FM, 24 hours a day, Hours FM, online and on air.
1: اپنے کاروبار کو کامیابی کی بلندیوں پر لے جانے کے لیے ایڈورٹائز کیجیے آپ اپنے آواز ایف ایم پر لائیو نشریات کے علاوہ آواز سنا جا رہا ہے انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں سپانسر کیجیے اذان یا پھر رنگا رنگ پنجابی اردو پشتو یا ہندی پروگرامز آواز ریڈیو پر اور پہنچائیے دنیا کے کونے کونے میں آپ اپنی آواز آواز ایف ایم کے ساتھ
2: You're listening to Awaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaz FM on 99.8.
3: Hi, this is Abbas Hassan and keep listening to Awaz FM.

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان و نہایت رحم والا ہے۔ یہ ہے ریڈیو واز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن، اور میں ہوں احمد سائیں، آپ کی خدمت پہنچ گیا ہوں۔ اور حسب معمول آج کا پروگرام محفل نعت جو ہے یہ شروع کرتا ہوں تلاوت قرآن پاک سے۔ لیجیے سنتا ہوں سورۃ قریش، آپ بھی سنیے۔ قاری عبدالباسط صاحب کی آواز میں تلاوت قرآن پاک ہے، اور ترجمہ ہے جناب قاری عبدالصمد۔

0: یعنی ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے سبب.
1: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ.
0: لوگوں کو چاہیے کہ اس نعمت کے شکر میں اس گھر کے مالک کی عبادت کریں.

سمعین آپ نے ٹرافک رن پاک اور اردو میں اس کا ترجمہ سنا. ٹرافک رن پاک پڑھ رہے تھے جناب قاری عبد الباسط اور ترجمہ پڑھ رہے تھے جناب قاری عبد الصمد. یہ ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن ہے, 99.8 ایف ایم پر آپ سنتے ہیں ساؤتھ ہیمپٹن اور گردو نوا کے کچھ شہروں قصبوں میں, اور ساتھ ہی ہماری دوسری فریکوینسی ہے ڈی اے بی ریڈیو جس میں ابھی آپ ایسا ہی سنتے ہیں کچھ, اور www.awazfm.co.uk میں جائیں اور پوری دنیا میں جہاں جہاں انٹرنیٹ دستیاب ہے وہاں آپ یہ ہمارا پروگرام سن سکتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام ہر جمعۃ المبارک کو 2 سے لے کر 4 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, اور اسے ترتیب اور پریزنٹ میں ہی کرتا ہوں, آپ کی خدمت میں آپ ہی کے لیے پیش کرتے ہیں یہ پروگرام. آئیے آپ کو سناتا ہوں آج کی پہلی حمد شریف جو پیش کرتا ہوں جناب حیدر سیف اور سرفراز بزمی صاحب کی آواز میں ہے. کہتے ہیں خالق ہے تو خدایا, ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا. ہے بھی اس میں کوئی شک؟

0: خالق ہے تو خدایا، ایک لفظ کن سے تو نے سارا جہاں بنایا۔ سمین، آپ حمد شریف جو ہیں وہ سن رہے تھے، پڑھنے والے تھے جناب حیدر سیف اور سرفراز بزمی۔ وقت ہوا چاہتا ہے جی چھوٹی سی ایک بریک کا، فوراً آپ کی خدمت میں آتا ہوں۔
1: You're listening to Awaaz FM 99.8 megahertz in your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. Awaaz FM on 99.8.
2: ایک پل کی لاپرواہی۔
3: انکل، مجھے تو بڑی ہو کے ایروپلین اڑانا تھا، پائلٹ بننا تھا، مجھے بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا تھا، میں تو سب سے بڑا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا تھا۔

سمعین آپ ظہیر عثمانی صاحب کی آواز میں یہ ہم شریف سن رہے تھے. یاد خدا میں دن کو سنواریں, ذکر خدا میں راتیں گزاریں. آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن, فوزیہ خادم کی آواز میں. اگلی ایک نعت شریف پیش کرتا ہوں, حمدیہ نعت شریف ہے جی. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے.

0: سمین ویلکم بیک آفٹر خبر نیوز، خوش آمدید کہتا ہوں جی، اور ویلکم، ویری ویری گڈ آفٹر نون یہاں ساؤتھ ہمپٹن اور گرد ونوا یعنی یو کے میں، اور باقی جہاں جہاں آپ کے وقت کے مطابق گریٹنگ ہی گریٹنگ جی آپ کے لیے۔ پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کرنے سے پہلے بلکہ ایک محترمہ کال پر آ گئی ہیں جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زہ نصیب، آپ سیدھی ایئر پر چلی گئی ہیں میڈم کوکب جی، کیسی ہیں آپ؟
1: شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟
0: خدا کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں
1: جی۔ آج میں بڑے دنوں بعد اصل میں آئی ہوں، ایک تو شاید ایک دو پروگرام میں آپ بھی نہیں تھے، پیچھے ایک دفعہ میں نے پوچھا تھا
0: جی، جی،
1: اور دوسرا آپ کا لنک بھی جو ہے نا وہ مشکل سے ڈھونڈنا پڑتا ہے ابھی تک۔
0: ابھی تک کیا بات ہے، کیا بات، بس جی کچھ سٹرگل ہی ہو رہی ہے جی، ادھر بھی کوئی یہی حال ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری انسٹیڈ آف کمنگ ان گوئنگ آؤٹ جا رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ پر اینی وے آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے بڑی مہارت سے کہیں نہ کہیں ہمیں تلاش کر ہی لیا، بہت مہربانی آپ کا شکریہ جی، تھینک یو۔
1: اصل میں یہ محفل اتنی اچھی ہوتی ہے کہ میں خود کو اس کا،
0: بہت مہربانی آپ کا شکریہ جی، تھینک یو۔
1: اصل میں یہ محفل اتنی اچھی ہوتی ہے کہ

شاید علم نہ ہو، میں نے یہ ایک مرتبہ پہلے بھی حمد شریف یہ سنوائی تھی، اس کی اوریجنل ریکارڈنگ ہوئی تھی کہیں جی 1990 میں، تو اتفاق سے دو سال پہلے بی بی سی لندن والے یہاں برمنگھم سے اسے تلاش کیا گیا، تو اس کو دوبارہ ورک آؤٹ کر کے تو نشر کیا گیا، تو ہم نے بھی پہلی مرتبہ 2 ستمبر 2004 میں آپ کو سنوائی تھی یہ نعت حمد شریف، آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، سماعت فرمائیے۔

یا اللہ یا رحمان، یہ قوالی حمدیہ قوالی آپ نے سنی تھی جناب استاد نصرت فتح علی خان کی، ایک ایسی البم جو بہت عرصے کے بعد ملی ہے اور آپ کی خدمت میں کچھ دو سال پہلے پیش کی گئی تھی. آئیے اب سناتا ہوں اگلا ایک اور کلام، دعائیہ کلام ہے یہ، کر کرم مولا تو بادشاہ، میں ہاں مانگنے والا تیرا. آواز ہے میلاد رضا قادری صاحب.

سامعین آپ سن رہے تھے جناب میلاد رضا قادری صاحب کی آواز میں کرم مولا. جامی رضا قادری, محمد جامی رضا قادری کی آواز ہے. اگلی ایک نعت پیش کرتا ہوں جی. اے ختم رسول پیس بی اپان ہم,

اے مجاہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ناد نبی گنگنائے جا. یہ آواز تھی جناب محمد شہباز قادری صاحب کی. آئیے ایک فلمی نعت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. فلم کا نام ہے سلمہ، اور گانے والی کا نام بھی کچھ ایسا ہی ہے، سلمہ آغا. کہتی ہیں، آئے شاہ مدینہ میری بگڑی کو بنا دو.

سمین آپ سن رہے تھے سلمیٰ آغا کو فلم سلمیٰ میں اے شاہ مدینہ میری بگڑی بنا دو. آئیے سنتے ہیں اگلے ناصری جناب حاجی مشتاق قادری اتاری صاحب سلام پیش کر رہے تھے. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام.

سمین سنتے ہیں اگلا یہ کلام آواز محمد رفیع. اگر کملی والے کی رحمت نہ ہوتی ہم غریبوں کا کیا حال ہوتا.

سامعین، اسی کے ساتھ میرا یہ پروگرام ختم ہوا چاہتا ہے. جانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ میرے جانے کے بعد مسٹر الیگزینڈرا تشریف فرما ہے جو 4 سے لے کر 6 بجے تک آپ کو ڈرائیو ٹائم کا سہارا دیں گے. اردو میں خبریں ہوں گی 6 بجے اور 6 سے لے کر 8 بجے تک پھر میرا ہی ایک پروگرام آ رہا ہے ایک ملاقات احمد سائیں کے ساتھ. امید کرتا ہوں کہ وقت ہوا تھا ضرور ساتھ دیں گے. اب اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. یار زندہ صحبت باقی رہی زندگی تو آپ سے پھر آن ملیں گے. فی الحال کشیدہ شریف آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہی آپ کو لے جائے گا خبروں تک. اور اگلی ملاقات ہوگی کسی اگلے پروگرام میں. خدا حافظ. رب رکھا.

ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سب کی خدمت میں کرتا ہوں سلام۔ احمد اسائی ہے میرا نام۔ سامعین، آپ سن رہے ہیں ریڈیو آواز ایف ایم ساؤتھ ہیمپٹن۔ آج ملی جلی غزلیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اکثر جمعۃ المبارک کو یہ جو 6 سے لے کر 8 بجے تک پروگرام ہوتا ہے، اس میں میں کچھ نہ کچھ پیش کرتا ہوں، مگر آج غزلوں کے اس پروگرام میں ملی جلی غزلیں آپ کی خدمت پیش کروں گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اسے پسند فرمائیں گے۔ اگر آپ کہیں فیڈ بیک دینا چاہیں یا کہیں کو میسج پیغام بھیجنا چاہیں تو نوٹ کیجیے www.awazfm.co.uk، اس میں جائیں اور پوری تفصیل بھی پائیں، لسن لائیو بھی کریں اور لسن اگین بھی کریں، یعنی لسن بیک کریں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی پروگرام رہ گیا ہے کسی بھی پریزنٹر کا تو آپ اسے دوبارہ سن سکتے ہیں۔ ابھی جو غزل پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں وہ آواز ہے جی مجیب عالم کی، اور عنوان کچھ ایسے ہیں، غم با دل شکر با لب۔ مست غزل کا چلیے، جب تلک ساتھ تیرا عمر گزاریں، چلیے۔

لذت غم بڑھا دیجئے، تھوڑا مسکرا دیجئے، کچھ ایسی بات کیجیے۔ منجری پیش کر رہی تھی یہ غزل۔ اگلی غزل پیش کرتا ہوں، نبیل شوکت ان کا ساتھ کورس ہے۔ کہتے ہیں نم آنکھیں سوکھ نہ پائیں، گرتے عشق نے قسمیں اٹھائیں، ہے چھوٹی سی چاہتیں لگائیں، جانے دل تو کس طرف لے چلا۔

سامین آپ مکیش کی آواز میں سن رہے تھے, آنکھوں میں بس کے دل میں سما گئے کر گئے. اب آپ کو ایک اور جانی پہچانی غزل سنواتا ہوں. آواز ہے منی بیگم. غزل پیش کرتی ہیں آوارگی. آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے, لیکن کبھی کبھار تو گھر لوٹ جانا چاہیے, کہ گھر جانا چاہیے, کچھ ایسی بات ہے. لیجئے سنتے ہیں.

آوارگی میں حد سے گزر جانا چاہیے۔ سامعین آپ سن رہے تھے منی بیگم کی آواز میں یہ غزل، آئیے سنتے ہیں اگلی ایک غزل۔ البم کا نام ہے جانے غزل اور آواز ہے جی جانی پہچانی محمد رفیع صاحب کی۔ کہتے ہیں چلے آ رہے ہیں وہ زلفیں بکھیرے، اجالے سے لپٹے ہوئے ہیں اندھیرے۔

0: You're listening to Awaaz FM's new service on 99.8 MHz. In your car, in your kitchen, on your AI device, on DAB and on the internet. The new Awaaz is here. Awaaz FM on 99.8.
1: Sameen, welcome back after the break. Break se pehle aap sun rahe the ghazal, wo گا رہے تھے جناب بھٹہ صاحب کیا جی محمد نواز بھٹہ. دنیا بے وفا ہے کوئی با وفا نہیں, میں منتظر ہوں قضا کا آتی قضا نہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کا ان کا بھی سٹائل آپ کو پسند آیا ہوگا. آئیے اگلی غزل سنتے ہیں. یہ فلمی غزل ہے, آواز ہے کمار سانو کی, فلم کا نام ہے جی یہ میری دیوانگی. 1971 کی فلم ہے یہ, اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. عنوان کچھ ایسا ہے, ابھی زندگی سے گلا تو نہیں ہے, ابھی زندگی کا مزہ آ رہا ہے, پلک چھپ کر دیکھو تو کچھ بھی نہیں, ابھی زندگی کا مزہ آ رہا ہے.

سمین آپ سن رہے تھے کمار سانو کی آواز، ابھی زندگی کا مزہ آ رہا ہے کچھ ایسی تھی، امید کرتا ہوں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگلا ایک اور جو آواز آپ کی خدمت میں جو سنگر آ رہے ہیں ان کی آواز بتاتا ہوں آپ کو، مسعود رانا۔ مسعود رانا فلم کے لیے انہوں نے غزل گائی تھی، فلم کا نام تھا جی کیا ہے بلکہ تم ہی ہو محبوب میرے، اور عنوان ہے فسانہ یہ دل ہے مختصر سا، آبرو میں بڑک اٹھی ہے میری نظر میں سوال بن کر تمہارے قدموں میں آ گئی ہے، کچھ ایسی ہی بات ہے جی، لیجیے سنتے ہیں۔

سامعین آپ سن رہے تھے فسانہ دل مختصر سا مسعود رانا کی آواز تھی. آئیے ایک اور جانی پہچانی آواز سے آپ کی ملاقات کروائے دیتا ہوں. جگجیت سنگھ جی ان کی غزلیں بڑی مشہور معروف ہیں. یہ غزل ان میں سے میں نے ایک پک کیا آپ کے لیے. کہتے ہیں جی چٹھی نہ کوئی سندیش جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے اس دل پہ لگا کے ٹھیس جانے وہ کون سا دیس جہاں تم چلے گئے.